0: coś de tebe să-i voli vază pe FM. Granada Station. Asta e fiți voi udon tu foge. Tot așa de.
1: If you touch him, you go collect.
2: Tot așa mă.
1: 95.1 Wasubia FM.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai